klangen Lieblingsstämme, den wachsenden lieblichste Musik. Jeg har prøvet på at være tapper, men når det bliver aften, slår det